0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyeux Noël.
3: La Cristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio. What do you

0: Nuova Коледа.
1: Christmas Diam, Варна.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселый Świąt.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.